הזמן שלי לשקוס קוויצין, מסע לצולח ששסקה ושירו לי קוטן, הנה, מסע ורוש, שחיק לי שמן, חונק ואוזו צ'יק נגולק, סליח חונק קבל, ששקבע לי חק אנחלין, ביצ'נק, סליחה, תנבל רצ'י, מנטיו שרי, לתיוגש שכה בן גיל, נחק את שנומתך הנק, סיילי צול, שירו לי לוק לך שקה וכהנה, סע ורוש, קייש בלי פה חוליו, רלשיו נסבל 26, קנק צ'יסה, סליחה צ'ול, נקק אשתסיה, בלי לוק לך ביצ' רשתי מנגיש תרקוסים כי ליקגוע ששרק בא לשמן. כנק ג'נג'ל קצ'ול נגולק סלחון גבל. ג'נג'ל קצ'ול נקח שטייבן נקח אשתסית ששכוני לילוק לך גחלן. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos, hermanas, bienvenido y bienvenida sea en esta mañana. Hoy sábado 4 de julio del año 2026. Gracias, mil gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Sábado, hoy es fin de semana, a todos los que hoy descansaron y también a los que no, pues Dios me lo bendiga, Dios me lo acompañe en esta mañana. Vamos a continuar, vamos a escuchar otro canto. Mandios nak nakuek ul salihun kabal, eslika komon lichokes chikabin kil, chiruli lok lahun kamokain. Ya son las 5:14. Hoponal rikin kalahuk asal. Hualibich.